0: Nu är jag väldigt spänd på vad dagens konkurrens består av, Melissa.
1: Idag så är det en musikrebus. Och vi ska fram till ett herrenavn på fem bokstäver.
0: Jaså.
1: Och det finner du ut av att ta förbokstaven till varje artist eller grupp och sätta samman.
0: Herrenavn på fem bokstäver.
1: Ja,
0: så det betyder att du måste följa ordentligt gott med här.
1: Ja, du borde i alla fall det.